ma però is oštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Is oštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.